față îi pamete. Dai comanduje. Kojima pameti snage, olimpijski plamen raspiruje. Kojima